te scurne fața pe la mici. Catincă, tincă, doamne, face pace. Se apură agenda n-a plăgătici. Cam voie fa-fa, sută chis